0: ama oro iyanju ti mo be so laaro ikan yin leyin ele la lo pase fun ojo wa o pase fun osu titun yen oro samuel mo be so laaro yin samuel omo kan ni nasarawa state
1: oluwa
0: samuel ni ore kan tan titi to lo taki